Yo, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwentyo bwe nali, kyolaba nze nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula, ate nawe ojja kuwangula. Mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: Mamio, omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka bimwe tano weddu
1: atenno kya dala
0: radio buda 25 radio yomuntu wa bulijjo.

0: Gari zaidi wa mne yanga mula Afe baba kaita londa kundachi kebula dizo Katu ingatu kone nye zencha Wale kwanga tande kwa Sunday special radio budu Yenze kuja we masaka super bija Uganda Wale kwanga kwa li Nambantio bade kwa noti msamfutanu bili Chenda muna na chenda muna tanu mutanu Kujo mtu wabili jelo Wanji sebo Njuku njuku
1: Njuku njuku jirezi
0: Alali efuruma Yes sebo
1: Avera saa longo kaima shafiko Kuba utu atandiki de Na kwanu wetu sembe de
0: Yes sebo
1: Mbade kwa nga kwendi ntumbo de
0: Njaka yu mkana nga wale kwa nga kori Bamu isa kaima shafiki Pofa banks o gambo cha Promoter kudro gambo cha mnyuanyo wale kwa nga kori Bambi Ya kude kwa accident ya funya accident Mnyuanyi wafoyo mkanda wafe A promoter kudro wa kudra promotions walimu nyendo bambi Ya funya accident unako uregulo Embila jali musino nchi netu wangero musabila kuyo abebulu nchi Wamu isa pudra kudra promoter Wangero musabila bambi ya bede sitede Matiena mito kasemba mulabande kwenye wale kuliza My bodyguard Bodyguard wangu gambo temo muise mori sike Love legend mori sike Wale kwanga kuhulinda bila bali munyendo Awo kusteje bukaka tau Sala kitaje tu Kwa gala na traders mchibuga masaka wali Babe ila kwenye wanga batumbu Deo mtu wali jonge limu bange Suru manju kunyu Wale kwanga kuhuli boss Wale jeo kumilako Wamu isa kwa na traders sina kitaje tu wale kuuliza musawale kisa chitungo gambocha dungu matia chibando gambocha agama chama mabuluno bamuise pi olikiriza wale kuanga kori agama chake ni promoter mbade kwenyo agama cha promoter maka promoter mambia wale kuanga mbade kwenye nabiyo muimbi sitina uweka zilu kumwaru mbanda bine nchiku ngabili mukaga umwezi guna kugena kubela usungao sunga kuchaba ediziba wale kuuliza sada mikito gambo chaba de kwenye DJ Virus mama hamudani ebigando gambo chaba de kwango bade kwa Sunday special plumanju kunju sengo DVD kwa de kwango bade kwa kuchumula kedi kukabengo agamba cha Pastor siko gambo cha abali ya chazanga mwa wale kuliza kwa masimbi yonamo wale kwanga mtade kwa yo mtu wabili jo radio mdu cha kabio kujie kumila kwa Zala toto gambo cha mbade kwenyo Shalo ni mchitenge so gambo cha mbade kwa Agamba cha sengana juma kilasiki restauranti Wale kuwanga mbade kwenyo Kwa liku baloda Masaka siti mbaloda wali Wale kuwanga mbade kwa wachikubo cha baloda Kulisa radio mudu Kakosa beka wakasambia wale kuwanga mbade kwenyo Na kusume singa abidi tuja Radio mudu gena kubela wo Bukoma nsimbi Tugena kubela buyoga msenta wo Wale kuwanga mbade kwenyo Sadadi pro gambo cha mirembe ndakwe Ndabida mama Wale kuwanga kwebuli mtadeko Yanza kujia we masaka super bija Uganda Akume
2: Emozi Yebirungo no muziki Yebijifure ya kabi Ubande uliriza Sunday special Sunday special Wanuku radio budu Radio yomu nduwa bulijo Esawa Wanuku radio budu Esawa Zili nyezo kumacha Budebuka kalasa mayanzi Webale kuliriza radio budu Wetu kina kumia kabili mwe

0: Kuchenda munana kumuza munana ne chenda mutano akumuza tanu radio buddu radio eyo muntu wabulijjo emyaka 25 beddu ngeri mukuweereza mayinku kana agebye mpuliziganya gwenno muuliriza waffe tukwebaza kubanga gwoto kumu ndi muzukuru wa Nviiri Ndawula Albert nga bulijjo bwe nkusuubiza nti ne weekend eddako mba nja kuleeta omuntu weekend eno ndeese ate erya ntama twakola naye wano obanga mbenga atutigomya obanga atukola ati obanga atuwa vibe ye Sheikh Musa Kigongo tuteekako n'erya kansala mu studios mwali kabalamuseeko ate tugende mu maaso
1: basebo ne banyabo abawuliriza aba radio buddu radio muntu wa bulijjo nsanse okubawulizaako nate banga deni nyo sibawuliza nesi mu mutima mubi
0: wewa
1: njagala okubaniriza ate mu ngeri enjawulo sebo n'okubayuzayuza nange neyolezamu nange Webale kundoza konoga ndi wai msaja wafe bitwazirunda
0: eh
1: ari nayo kuina ke chafayo
0: eh
1: mumyake jo kuina ke chafayo cha chijukira na ye
0: tujja kuchira
1: ba ato cha chijukira
0: bono chira tanja kuchijukira
1: banga okujonga nera bidde ne simanye omuntu wano ku radio achali aina akuba mulanga akuinkana Waka kumulaka kwa kuwa katupe chazanga
0: Nga menye so kuguru
1: Walaja nizijukira
0: Obu obulumi sibu funa angako
1: Ala Hampu singo kuwa kumulaka kwa hampu sinekaneli Tolaba abama uli yeba kuburu wali Moro kewa moru wali no kupe chazanga Gatusha hali anyumia
0: Moto kaya sirika
1: Gatusha hali anyumia na inga hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka kwa hampu Lutuka
0: kwa hampu Lutuka
1: Kakati watu walichazanga huo
0: Strust Midfielder akubo mpira 50-50 Defender wa fagu jamu Ne striker wa chazanga ja Kati nzijangu basoka mungu eba kamu Kati striker mchifo chokumbu uka Ate ya bukira kunze Ngarandi inga kunze
1: Kitu tuwasoka na kumanya Buribani ya soka nchia msuja menye Zaniki didara zijina
0: licho kumanya Kati ya bukira kuguru kuange kwa
1: Na kugambye na uli omulanga gwa Robert n'obulumi na kati sinza kubwera bila kati wadete bo yose
0: te wali ansinga mulanga
1: muteseza meme ngikuta kati na ne tukwa mwe

0: agenda okuda ku side wa mama na mugira ino kuanga abadayo kera na mugama to yali side ya abami bokka kati haja tyase ka tubulire kuwe bisere bisinga embereveze tira kuva mu dogo
1: ye
0: kutegero kusajja ku sureyo wafuna abakazi abalala
1: nini ne wanje bitano
0: haja mudati kwa munga sinawu
1: kukale sebu
0: soko kabgezo
1: ii ya bauliza mwenye ya zizo kwa nchi ntusewa chakubi limba la milo kutia katunda tukulevi ya tulagira tulekevi ya tugana kati ya sungi ni kwa tagana kumfungu yunga zinyo ebizi kwebi jini mwenye uzo kusanganti ebizi singa
0: ya kukina kumukula kumukula leo kuna wati babiasa
1: sunga noburu unji ya davari oburu unji mbufungu viva tome nyo niba nyumiwa kubanga chintu katunda achiteka unga cha kwa galana na ya batu babichusa kakati mbele singa u obufumbo batu wala anti obufumbo mwusimu obutono bwe bufumbo abanji pasente jibuganti abali mbutufu obuteke duku ba mune msa na mchini kuchukumi ya hizo kusanga kuma kumiavili ngechinana chunava fumbo nihinga babu iwa mbele ya abu jibaya gala

Niwe kuhudiza radio butwa ya mtu wabili joche ndamu mwanana katonye zemu dada chenda mnana tuhunye zetano na wali ku www.radio.fm.com zikonye mweta na chitundu ezo misana gunda kwa rwale ilo weba kuhudiza na kupanga tamula fina kayimba kukaze kunambe ya fenda ba mukaga I love the way she call me daddy daddy kazi kuna mbefe namba mukaga mteka teke ni yave topo 20 countdown kiyo mtu wabili radio mtu yes kuna mbefe namba 10 tuwafinye vailo tana tukwa mantikamu dauni kekayimba veni kuna mbefe namba mwenda na tuja ni Spice Diana umana super na tuja natu wakayimba keba ita finale zana kutu wakanyumi drop runji nyo njini dala kwa udisa radio mtu wa yomu mtu wabili by the way video yoru imboro na hiyo furu mieri muna kubili nge mazuku weka ngate furu ma yes kichichi daba nyunyula kune ugama tiyo mingida sobulo kufuru miaka imba audio na soka yu atena kula runji nyo njini dala audio basoka na kula runji wabodi ya mtine video na yesu mburu kujani gata kwa chega seko na inga audio kusingira dala na dafe mainstream maenu jetuli fabari radio tusinga kutama mdida ku audio wadenga watuba tukula program wenu tusinzira kubintu minji nyonyi ni dala omuline video na yotu jigata kwa gantia haa abantu wanja abajirabia mnange akasera katoni nyake na kwe bidi video yuri mba unine ya ofenda linge volume wabodi ya wanti ikula gama nyinti omuimbi achia kuzachi tegi liruri imba uja kubira ruama nyinyodi ya nukusinga wetu chisuvira wensu ngati video evade ya kafuru mabu eti muda chika antono nyonge mazo kula ikanga ate kuba balabi haba uwe ina kudara basolo kula ikanga ate mamuwa kasente nga kavude kuba vidi yeno sono rwecho iba kubaka ita final kali kuna baya fenda mamuenda kakebere mamita big size baby kulu watu na yena ja munte katekea fe top 20 countdown yes kakebere kaimba kako

0: Safeguard condoms. Kuma akazanyoko.
1: Karimu United yetu uso jamu mtuwe mpewe remsa mbe umo. Amazo kupera ngatia kumpida mkatimba. Sekunda ya funga ya kadamu. Mbe umo avuze ni ugu njigia dala kumpaji paka mkatimba. So United is second half reaction ebade ya amangu. Ulubuta andi seta gubanda denyo. Kubanga second half ya kaita kedle chike muyoka. Sumana mune speak for the against ukulani ngangachiri very late. So United bali mnidi ya gore mkubwerele. Irangu msamimbe umo. Baba digutere se wala. Semu zero. Na chika mkumi ana msambe saka tamba kono game. Radio mbudu kwa radio mchaburi cho. Sebadu gulu mnunchi. Mbe umo. Game ya kumide edidi nga nanga ateba. Ya msambe kwa tamba umo. Echungede kula gante no season. Alabi kanti ya maso kuperanga simbula. Ya msambe kwa tamba umo. Bagenze kujya mu game ngo mukwasanya abade basinga kupera ne mixe minji abagese ako kupera ngaba babera ne chances nene na yero ni chance ajikoseza mu pofu wayo Sumani goal mu club ya Tony Zero mbeomo amaze kupera nga shaking net ku Manchester United bagenze ako kupera ngaba ya club ya United abade musambi kobi maino nabanyika pass mpola mpola mwana munezi Kenya na retenkanya ne good club ya United again look shot club ya United nagerisa ku Fernandes Bruno bali mulidi ya gole mkuwelele Fernandes abadano nyako msambi Rashfordi tafunye negudila club ya Everton again mwana mwenezi kubaita Lohel na afu gawano msambi kubi maino na gubida mkubo maani urusungu sekeli afu watani sena bunchi maino mpida kubade mwavu hey. Rashfordi tafunye nivagu mja kuchigere ya msambi kubaita makasi Rashfordi nivadamu nabafu naba Everton bakutadeke kigere guchi ya gole mkuwelele maani weke doktero laba sekeli afu nga ya kadamu pasi minaba kuminemu bagesa kukupela ngaba yu msambi desu bala hall na uwa nukuita wese paka bugensi minaba msambu bugensi minaba msambu ila bugensi bairu mbeda bote batambla mani yu bala gwari mwepa tani bala zero su msambi mbe umo ya tuwesa ate kumpiro kwa mkatimba yu msambi kwa tembe umo katulawe pira bugensi bairu lefu na gamba kwa kasika kwa club ya Manchester United look show na kasika niwa look show niwa down wa controllinga haba club ya Everton ni wabia kakati itaku uski club ya Everton na nika pasu kuninyo kwa msambi Jordan Pickford club ya Everton Pickford na nika pasu minaba kuminemu wakisa kukupira ngabaja niwa kuteka kumutwe niwa controllinga makati katike kisawe wadide club ya Everton again bagwa doko msambi kena mibus balo halu club ya Everton na nika pasu minaba kuminemu bagwa doko msamita ilike George Everton George nanika pass minaba kuminemu nukena kukansi wa goalkeeper yu msambi Ramirez Nikolenko abada mpemu kwa mpira Nikolenko abada mpemu kwa mpira negole kwa mpira ugafafa ganyi na gona agunweza banyi se mpula mpula kuyo mtu ya bujo radio budu kuhuli bari tenkanya mwana mnesi kubi maino club ya Manchester United maino kubi maino nagusa kumo back ukuninyo kumisambi hale magwaya naguteka kechigile ni kukena kukensi bweru baku ningisa kariki agamose nasimbu deba nangi mwondekeni nasimbu de yomtende sigula itakari

0: Karibu na kuzumeza ya rimu tano mwezi wa 10 baada ya kwenda monkaga mwezi wa 3 musajja yari achazanya kapira yari azanya ngomu zibizo butendesi ayise ko matimu za genja olo timu jukanga atenika club way ajibaita Preston North End yabatenika mucheda munana mpaka mwaka gwa 2022 timu jukanga atenika club when ya Manchester United gwali mwaka gwa 2013 mpaka 2014 club ya Real Sociedad timu jukanga atenika club ya Sunderland West Ham kosa club ya West Ham yabatenika spells 2 ya soka yabatenika big na mpaka big na mnana then abiri kuna mwenda na dayo mpaka mwaka kwa abiri abiri mwena ilanga ni club ya Everton guno gwe mlondi ogo kubiringa batende kwa gwa soka gwali kwa abiri abiri mpaka abiri kuminesa tu then na vayo nagina club ya Manchester United so mwaka kwa abiri abiri mwetan nagzomezi nga kuna rumo mwezo kwa Januari reba mkumi yao kubiranga te kwa asiganye milimu kuklaa bueno ilanga tuagenzo kujamke miona kwa uwale nga yakabate ndike mpira nkaga mwena nga bangu ndike mpira abiri mwena nga drenze mpira kumina mwenda nga kubidu wa emipiri abiri mugumunda yenga yo mutendes David Moyes atawanyizibwa nyo club ya Manchester United yatu agenzo kuja mgame when anga kubidua emipiri abiri mwesa tuweja Premier League anga singa nye club ya Manchester United erango mutende samsingo kubena anga kubu emipiri emienji anga singa nye club when amulije guangeli ya mungereze yoku ntiko ya liyo msajwe bete Harry Nampu ya kubu emipiri jari abiri mwena kati omutende si David Moyes ya mudirida katulize tulabe church gendo kupira nga chifa mgemi yona kuloyo na inge edaba kulembe dua ne goal edie mkubwerele
1: batu tenkanyaba klabu ya Everton msambi Takowiski klabu ya Everton Takowiski Takowiski Everton Takowiski nani ka pass mpula mpula ne badama ni wako ncholinga klabu ya Everton kredi ya wudu kuli mwabali kupira nga mwudiliza nani sumpira mwunaba kuminemo mwana mwune style yiki George klabu ya Everton George George nani ka pass mpula mpula George George unabada yu ne gada kwenye mkona George umpila gansu gansu mkona Tyreek George abada gansu kukperanga yu msambi dalot wali mpakeza CAF Confederation Cup kuchisawe cha Holy Master Stadium kuchisawe cha Holy Master Stadium umpila nga begesa kukperanga tambu lovori yao njaga la kperanga batia gansu konti wali umpila wakati wa klabia

0: Ejali jisuzan yabiri yabiri mukaga abiri yabiri musamvu eranga goza tebe ona kulwalero tebe goli yesoke de dalamu wikupu yona mujozi kwa club ya Everton ya musambio yo gubaita Tyreek George club ya Everton ya batebe de gol ye chenkanyi katiguli gol mkwemu
1: mbira butuwe tembla kuli gol mkwemu United bamezo kupena ngabamu gata Everton baga mbatebe inaba kugapaka ngabimazo kugabuwa batuwe waga taboni mouth Yerebu denga bugwa ina kusikira gole mkwemu. So timu ina chie chimu kwe chie chuntu chie Andrea Santos. Zichuka chuka kari kiza kwe semu. Ngani da chike wula nya. Zolikire da chike chenda. Bira wote watambula. Da chike wula nya zolikire da chike chenda. Bari tenkanya. Ate mpita jiri ya video kichisawe. Walitu wa gambi Barcelona wala gozi biri. Ate kilabu ya Valencia wala zero. Yerebu msambi ya kupegwa namba tuku kilabu ya Barcelona. Abadu msambi famini, abadu msambi famini. Ate ya kwa sasisti kugori ya sose. Deni yoku mili, ya weko nide kwa nakuteka mkatimba. Ono David Moyes alipera nga weranku, ye weranku lukota gamba. Wanku midebanga, nanga at least mba jumbeko kwa jako. Ye wana David Moyes, tende siwa club ya Everton. Mbeuma akweze fao. Mbeuma akweze fao. Bagutandise, pulampula wa club ya Everton. Radio body kuhuli. Bagwa doko msambi Pickford Everton. Jordan Pickford. Nanyika pass. Mpala mpolo kunanyo kwa msambi Takowski Everton. Takowski. Nanyika pass. Mpida nga muamvu. Nibadamu nivali tenkanya. Nikudida club ya Manchester United. Wadu msambi Chidimanis. Andrea Santos. Maguire. Mbeumo. Mbeumo. Nanyika pass mbak. Bagwa doko msambi Leniolo Katagu Suri. Nikudida club ya Manchester United mkisenge. Radio budu kuli msambi Ali Maguire. Maguire anaguza kwa mkisenge ukunanya kwa msambi labade licha nabago ngira kwa chigere guchi ya ligwere mkwemu United anawaruwe ngwari nyose klabia magi nebafuna mnaba kuminemu Fernandez kafuna ngobala umtwe Sisko number 2 Benjamin Sisko yaude United Ekuwe number 2 Benjamin Sisko Fernandez yafunye Nagumi Kiriza Luke Shaw naita wo Shaw yise wo Na wata Sisko na alalira So United Nibokupagun number 2 Karina Msambi Pickford Agezesa kukupela nga fafagana na guo Nenga muzito Gwado guzito wa Erecho kukweli dangate wali Baba Fernandez agumi Kiriza urunji Lukisho na ita wona uba Wona abade animakt Ama njika sasko gari nyomu mire Kuwanga msaja muamvu haiti ye Ajukose za urunji Mani gozi biri Hebati ni gore mu Benjamin Sisko kusikuwa shit kugwe number 2 ya Manchester United
0: omosambi kubalita Benjamin Sisko gold za tebio na kuluwa lero chitegeza nti tebio goli ye esose ya Premier League season ya bili ya bini mkaga bili ya bini musamfu mweje mpire setu ijaliji jaklabi klamu season yen edanga tebio goli ye kumine bili ya Premier League wachange kato klabi ya Manchester United mweje mpire setu mwe setu ijaliji jaklabi klamu kuklabu ene edanga tebio goli ye kumine setu mikupo yuna wachange kato klabu eno mweje mpira asat mwetan jia klabi klamu ya momu gante na yungo msambio kweta Benjamin Sisko mia kabiri mwesa tuwe jobu kulu msaja munasio kangiria Slovenia zanyangu mtibiku klabi ya Manchester United yeti mwajo ishet namba sato wavu msaja mgundi vubulonji mcha haiti alimufute ziri mkaga ni inchi ziri tano zanyide kuma team za genjol tumunjukiranga zanyia klabi ya Arabi Salzburg tumunjukiranga zanyia klabi ya Arabi Leipzig gwari mwaka kwa bili ya bili mwesa tumpaka bili ya bili mwetano jia sambile mpia jali nkaga mwena jali jinabatu ya goal zari ya bili musambu jia kubera ngate yega tabutev ku club ya Manchester United bate kamukaka sente million zali nsamu kaga mwe mitwala atane za euro nga baino gata kone million munana mwe mitwalo atano za euro club kanga ate bafu no msambion kubaita Benjamin Sisko edabu atyo abatebede goal eyo ku club ya Everton bacha ina goal eliye mwe dachi kachana mwenda chitegeza bula second of second kubera nga zikone dachi kechenda
1: bera bwetu batambula mwe wale kubera nga muri sa radio audio Banyiso mpido kuna nyako msambi mbaka Everton Mkaseda nga baka levo ringa Usajja tewa United Banu kulidewa ni uwa kuwa Ni uwa kupago number 2 So Sisko With his let goes Bango ulumuchi badechishe Echo kupago so wede nga bugwayo Yomusambi kwa ita Benjamin Sisko Kadena alabi kanti ya gala kupeda nga wede samani you at least

0: kuru namba na mubiri umuliangu ingilida waliwe chipande chiriko Ronnie Sports Center then wansi wachi waliwe madam alimu ambulere ya red so ingida mundamu kizimbe dala dala Jack Berango tusange tukweleze vya akabi kwa mganda wafaulidi sub radio butu radio yu mtu wabuli jo ilangu kumanyi visinga o Jack bakuziru msambu nya emu chenda mutanu msambu msambu zero mukaga nesiru msambu zero munana nya bili munana nya bili satu Yeroni Sports Center
1: kari nyo Yeroni Sports Center itayo bakulengezo msambu nyo kubata Zabia Ronso watimi ya banape aba chausi unomtendisi watimi ya chausi neguja batabekwa mtuani guwa kuye muka echiburi refu na gamba vombo angwenyo neguja kuchari mubanga aniko matomede refu na gamba genda kuida free kick ya klabi ya banape aba chausi dachika na msatu dachika makumi ana msatu wali esazali ya buduli kubia banape wa mtesa wano university ziba degozi biri ku emu ziba degozi biri ku emu goli mu yabatele du musambi kaye goli ya wade nunji nyonyi ni dela ye musambi yo kaye ya tebe gol kare ne goli ndala etebe du musambi yo gobaita lubega isma evade gol evade nga cross gokipa genzo kuteka ogamanti ene wagunyo miambufunze negumunyo wakunga guita nada namba kuminemu weandi bada watilo mpira baina gobasukumye neka dia chemve gena kuanga te vayo ja kufira ku TV bena wetu metambula guri gol emukwemo guri gol emukwemo ku radio bodo ku radio mu twali jo kale no musambi wa club ya Arsenal kaya ves bamusukumye mukoni bamuseka muko ani amusise ye musambi ko paluma cha badai no kola kabadde kali na muko atambu kwa sikubanga mukunyomerera kwa kaya ves omunyomerera awo na kukwata paka wamagwenga genze nekugenda paka munda ye musambika ya veze lenga toino bajili nyevudem ye musambika ya veze
2: neze ntono ngaza singo kweta agoyo
1: kare no ebibye bya singo kweta agoyo kutema no kumunyiganyiga bonga dema da chikanya bonga demu eda chikanya tulimu kutambuza dachike soka tulimu kutambuza dachike soka wewe na omurunja uliriza eyomo ntuwa ulijo radio bodo kare no kwa ya galo kwa mbalo nyume tambula no mutindo banafabaku wa grand traders abasangwa mchibuge chema saka waliko bati street bagamanti bivategera cho ya gala banono batu ndevi ambalo evi abagore kwa ya galo kuiranga takoro mukoro tuka woso kuiranga te wamagwe songo stambu za burunje elatu gamanti no nukuwa mbazaa bagule sabasi no wakubie mkasenge neguja bado msambi wakubaita saka teguto senja kugenda baina kubali nye wansi refu na gamba odi gadivao limba neguja wanseno bagwadeko msambi afunye ya msambi kaya vez nanyika nebasukumo mulala refu na gamba baseno ngate mulia maje kari nino batu nda ebi ambalo vya bagule wamuno kubwa mbaza batu nda masuti agomu lembe agawede oburunje okuzama batunda mpale za jean batunda mpale za kachi batunda t-shirts batunda makanzu kaunda suits wamune mpale wamagwe eza gento banafa bakwa gana traders na batunda nengato eza richika omuli musonso ezili original omuli canvas nengato zuna atenga babija mawanga omuli take yitale bufaransa amawanga agaba ambazi eranga batunda mukamukam kale nono kusubula njago kutegeza kukonti batunda ne proti gwayagala itaka gwayagala proti mchibuge chema saka na bitundu rida nyewo genda kufanafa wako wagana shredders baja kuiranga chema kufinia dela bulunji itaka liyo ya gala oba proti joya gala kwa gana traders basa nba kubati street mchibuga chema saka obo genda kuiranga toko kubesimu noti msambu nyanya asatu muenda msambu mutanu chinana muemu noti msambu nyanya asatu muenda msambu mutanu chinana muemu oba noti msambu msambu bere asatu munana atanu munya nsambu musambu noti msambu msambu biri asatu munana atanu munya nsambu musambu kali nosolo kuiranga te wamenso ngo stambulisa dabrunje nekuja cheuse ye msambi ono gwata neto owatima cheuse neto kuja bagwade kora risi James nekugena kugensi wero hasa na wenye

kutukira dala ena mirembe demo Malembo landing site Ninzi Jongoza Chantale Kalisizo Kisunku Nechiteredde Mwena mutegeze dwanti mwemugenda okukosebwa okuvako kwa masanyalaze gano. Ekitongole kyongero bategeza nti amasanyalaze gajja kuvako wakati wa saa 2 ne saa 11 ezolweggulo. Era kikutegeza nti singa olaba amasanyalaze tegazzeeko mu buddo obwo obwogeddwako bakubire ku simu ng'oyita ku mikutu emitongole egimanyi.

0: Super Golds ezisinga ziyateba Susan eyagwa eyabiri ya mwetu nobiri ya mwetu mkaga na yenga Golds atebe onakuluwa leo aweza za Golds liyana mutano mbikupu yonabu change kata klabu ya Arsenal mweje mpira bibiri mwasa tumunana jia klabu kamu wama mgate na yenga msambe nukweta Martin Odegaard ya miaka kabili msambe jomukuru msaja unasu kangali ya Norway zanya angomo utanyi kuklabu ya Arsenal yeti mwajua shati namba munana zanyi dekoma timu za gencha olo tumujukanga zingira klabu ya Real Madrid gwali mwaka kwa bili kumineto na mpaka bili ya bili mgumuji ya sambili mpira jari munana jari jinatoma tebe na goyo jiafo kumira ngate ye gata ute kuklabu ya Arsenal ya msambio gweta Martin Odegaard Arsenal abatebe de goal yo kwiri Chelsea baina goal ye mwe dachika atano mubili zaka ita kugemwe
1: dachika makumi atano mubili Arsenal bakomi yewo neguja kuchali mubanga batade ko mutwe abade omusambi James neguja ye musambi no gwaita abade omusambi zo abade omusambi zo bisafunye owatimya Arsenal Zoris wuno bamuride chigo nakwata ref na gamantu bamukozeke chisobyo ref ali agamantu bamukozeke chisobyo ye musambi Zoris Arsenal bazemo kwiranga tebayia bagwade ko musambi Odegaard neguja ye musambi no gwaita Odegaard afunye watimi Arsenal nanyiga wanse agwade ko msambi alina ye msambi Martin Odegaard again nanyiga wanse bagwade ko msambi Zoris nanyiga passe mabiga agwade ko msambi no gwaita Magarayes neguja Lewis Sikire bamukwata mbe bamtega watimi wana fa Arsenal ref na gameplay on boys neguje chenguru bagwade ko msambi agulina abado msambi no gwaita Rice Rice una afunye nanyiga passe chenguru bageza ko kubanga bayia bo matete nkanya neguja katika tuano ye msambi Bukayo Saka nagu zake mabiga bagwade ko msambi konsa neguje kusanga Lewis Sikire watimi abana fa Arsenal zawe sabada agala kufuna ne batamu wate bamulabye ne bagusimulanga munje ye msambi Kaya Vez yona afunye atete nkanya Vez nanyiga mabiga bagunyize chenguru ye club ya Arsenal bale se neguje neguje neguje gokipa amazema agunyweza ye msambi Emi Martinez bamuje mu club ya Aston Villa
2: leo kwaliazi ya kamira kati mmekatizwe zetan
1: baba zimize
2: ho weti nga kwa mili Yesusi
1: oba baka yembie mukubya ndi
2: chose no baka teja kumalako oshua omukuru abaya gala ku kola kisinga ku echo baka tenga uzi wonti te bayina nyo options
1: kale mtende sa kolichi
2: kubanga te bano badalabi ababa dole de bavudeo so la bila dana chose bizi bio bila bikanti bicha bicha ali binju kwangu laba ne ingiri ase no jeba yuza yuza mukoyo kon number 2 la bila dana chi defense ya we Echali mukebi okwetegereza binji bogendo kupeda nga wetegereza oboli yao
1: kale nno bogendo kupeda nga tewetegereza dakika 54 munya ye club ya Arsenal kulembedda kapira kano ye club ya banda fabasse na bakulembedda kapira kano embera bwetu betambula mwebali nyo mwebali litala mwebali kupeda nga temuliriza agamba chiwire chilimyo gambo tia mwebali kupeda nga tejoli labili bonabo ndabe chilimyo bagambe tubatumide konyo omukuru gwa bitatu ne kibege kabojja ugambo tya mukibanda kya ziwa wewe lukiranga te joli wewe lukiranga toliriza iyo muntu abijjo namwe abaje kumideke iyo muntu abijjo idega ya zogambo tya abo mwe nabali wali ku mukibanda ku Adams wali ku sasa mugamba mutya mwewe lukiranga te jemuli mwewe lukiranga te muliriza kayabo Richard ogambo tya omwagizi wa klabu ya Arsenal wano kubudu plazo gambo chaka ya wewe lupiranga tensongo stambu za bulungi banange wegana Arsenal chokate weteba nga aka message ukateka ko ncho tulengede otularie ruba delu yu wa mabike ruba delu yu agamba chumwa gizo klabi ya Arsenal lukure ye mwami rutaya owa rutaya small shop wansuano kubudu plaza ugambo tia wewe lupiranga tejoli timu ya kuwesanyo timu ya kuomu digido kari nwewe lepiranga te juli wewe lepiranga te songa zona ozitambuli za dalama lidadi sana mkasera kanu wana wana wafuka wa kuwabile wabagambe tuwatumide kwenye njini dela bebe lepiranga te songa zona wazitambuli za dalama lidadi sana ye mwami utaya World Smart Shop kari nyingato zona abana ziba sivam ziba tambulidam ezo mkoro ezaba chala nabami atene zaba nabato waka mukamu na omusubuzi mwami utajia kuiranga takulira kundalabu nunji ensonga usolo kuiranga te wama uzitambuli za dalama lidadi sana neguja banyize wanseno bagwade kwa msambi afunye abado msambi achi ya pong na nyinga pasi munda bageza kukubanga baia ye msambi Pedro bamusisempare katara jiuze Pedro yagala kubabikonde

0: Pedro agala kuwa bikonde kale nembera bwetu betambula embera bwetu betambula mwebali nyo mwebali da mwebali kuranga temuliriza bagala kuingiza muko musambi marugasto gwebagala kuranga teba ingiza muko mwebali nyo mwebali ddala neguja anyafunye abado musambi paluma nebabuka mubanga ye musambi buka usaka na bagame tiasu ya kavili kama manachi yeo nafunye refu naga tuambule negujiwa musambi leusikre watimi aseno asoka kuzizika edibari sunde tewarifao kupaluma na njiga wansi agwade kwa musambi nukubaita ye musambi neto agesa kukwanga iya neguja wansi lomyo lavi afunye watimi acheusi nadamu na njiga ye musambi jemusi ainaka njiga na njiga katini bareta muntabu hey! Gukupa gunoze ye musambi ukubaita raya gukipa raya hagunoze burunji Arsenal ne bafuna ye musambi Zoris owatimi Arsenal bajja musabule ebigere era una gudde refu na gambe genda kwera free kick ya timu ya banafa ba Arsenal refu ali agambye genda kwera free kick ya timu ya banafa ba Arsenal kali na gamba ti Jose echaba kuza kule matete kali no Jose echaba kuza kule matete obirukiranga te joli wewele piranga tuliriza ya mtu wabijo banga mentino kwa lio tumbu de gambo cha Julius Mwonge Julius umaka pia kamira wanu utabawu
1: tewali
0: banangi umano ya gara kapira umaba haka kuzalira ya sewo gendo kurani umjeka mtisawi atete nkanya maguru gago atete nkanya na atete nkanya
2: abudamu training
0: chitufu Talinga wano badanyo guna maguru gabi gakono Tebatu gasa
2: Walono mkulu kubaita Dennis India nabu
0: Ndani yao atakawa wali India nabu msajia watu
1: Ate editor
2: Nakaya nilo mpira mwingi Mpira mwingisonu na mwingi
1: Aita mwingisa kwa mwingi
2: Nemu liku wage nanganyo Nga ita nabu
0: Kale no yembera nga wegeza kukubange itambula neguja montawe hasi nobali se agujo msambi la kwex neguja bazi mwagu zao anyanyi ze wansi yuna afunye buru unje ye msambi Zoris ya kafuna kadi ya chemvu Zoris wampia neguita wisi neguita wisi
2: second ya pali vele vele live Zoris nek lokumati laka mtende chumula banti ndami ba umingisa Augusto because onu pedo neto go pushing kujo kwati ya kumu namba bili
0: si namba ye.
2: So chovola bantu yuki na tibuli omu vega atu omu vego mteka kumukono ugumu karubiliza ukutaninga so maybe mutende sengiri jaiwa zemu biyaba debi achifula nenge ila ajio hatu nela via then na ingisa muko msambi gusto na msambi chavaria doza timu yungire shaping
0: hatu ngayo gundi ngayo mbala via
2: wangi ante achimanyi ntibaka isedo bajia kuda kwa nga katika kanda kadi ya ndiba dafu na kabira dala mchisawu
0: kari nembera kwetu metambla dacheka makumi atano muwenda era gamba yono mtende so mpia checha amulese
2: neno yunga muwamu
0: nye ya wadeo ya deta muwamu wade Arsenal funye kona refu na gamba nende egenda kuwela kona egenda kuwela goal kick ya timu ya banafa wa Chelsea kari nembera kwetu metambla mwebali nyo mwebali yada mwebali kuranga temu uliriza mwebili kuyanga tensonga zona mwuzi tambuli za dalaburu unje dachika zoma kumi ya tanu mubile zaka itakusawa emwe ya kaungezi wano mguangi refi ya Uganda mugama mtiamu inabali wali kugudu Samaritan supermarket mwebili nyo mwebili lidala ulira pia kugenzi mwelo mwinabali wali kugudu Samaritan supermarket mugama mtia agamba chima yanja mwebili kuyanga tejo lida vila mzei pita woku mlianga wa mugame tumtumide kwenyo Nabila mzei Mike, manager mgame tumutumide kwenyo Tumkunde Danson Ali Mgame tumutumide kwenyo njini dala Karino nabila Doreen Andabila na Olivia Ane Gloria bonao wagame tumutumide kwenyo Nefati Bebele kuyanga tensongazo na Vazitambuliza dala burunjasi na watansi okuzanya Ero mpira kugenza mkenzi ne kuita
1: Mbera mtu wetal kredi budu Radio mtu wabuli jo Chenda mnana kumuze mnana Ne chenda mtana kumuze tano Anyongro kuza kugwena Je kumide kwa mkasera kano Ne uganti mnangu kula chama nyo Okwera nguliriza radio budu Bantegeza kontu wali mchibanda E waranga e serinya Batadike mtu wabuli jo Na mwenabia utuwabu za kwenyo Mwebali kupira ngatimu uliriza Bantegeza kontu wali kalungu Mchibanda chase mchimane chomkulo yo gubaita senyendo badalike yo muntu owawulijo mwenabe yo tubabuza kwenyo mwebali kubera ngate muulirizo mkulu gubaita Edward Sechanzi antegeza ntibali wali wa mwami gusi chani nakase na mwenabe yo tubabuza kwenyo mwebali kubera ngate muuliriza radio budu radio muntu owawulijo mama Berinda nae nkubuza kwenyo mkulu gubaita Kaiwa Kosma waliye chesiga nae nkubuza kwenyo mwebali kubera ngate we kumira kuyo muntu wabulijo na yenga club ya Arsenal Baganzo kujita mkebio na kuru wale ronga wotunu ulira MP lebili jawade wa sembio kuwela nga baza nyama lijo kwangiri ya mungereze yoku ntiko jona baba deba juu wangu debutevu juki na anti game jibasa kuwela nga baza nyama season yene yeje na kusume zari ya bili mnumo mwezo kumwe no makagwa bili ya bili mkaga basi nga na club ya Coventry nebaju kuwa ni goals alisatu kuwelele nga goals esatu za club ya Arsenal zibafu na umusambio kubeta kaya vezi ya bati bila goal mudachi kie kuminetano umusambio kubeta Bukayo Saka anenda batibira ko goal no musambiye gweta Martin Odegaard then the game jibasemba kupiranga baza nyenye na kuzomwezi nga 7 mwa mwezi go 8 omaha gwa 2 ya 2 mukaga baka kana ku club ya Aston Villa ne bajukuba ne goal ya liemu kuwerere eranga club ya Arsenal mukubera nga te ba wangule mipira jabwe ebiri jari jisoka mu season yan ya 2 ya mukaga 2 ya 2 musamuli jagwangira ya mungereze yoku ntiko wo tunulira season 2 mwe mwezi badde sembye club one omrundi kumugo bali batanse ko season ngaba wangu de mpira jawe esatu joneji ya jisoka mu season eranga basembo kweranga bachikola yali season yayo ya 2 ya 2 mwe 2 2 ya 2 mwe esatu era wo tunulira MP esatu jabaso okweranga bazanya season yayo basinga na club ya Crystal Palace ni bajukwa ni goals ali 2 kuwele basinga na club ya Leicester City ni bajukwa ni goals ali nyakubiri then basinga ni club ya Bournemouth ni bajukwa ni goals ali 3 kuwele in fact bagu wangu ndera kumpi MP 5 mirambiri ya jomu diringanwa basi kani club ya Fulham niwaji kwa go zari bili kwemu mwari mkone kwa club ya Aston Villa ane go zari bili kwemu eranga utina club wen balu zinga game ya buya soka msizo niyo yali match day omkaga yali club ya Manchester United ya wakuba ane go zari satu kwemu ye club wen ya Arsenal katulinze tuwabe obane season yan ya bili ya mkaga bili ya bili musambu obana so kwe ranga bakula teba kula season yeyo ya bili ya mbili bili ya bili ya bili mwesatu kwe ranga te bau angule mpira jawe satu jibera jisoka msizon
0: kari ni mbira kwe tobe tamula Arsenal bate mye muko baina goba sabude ye klabi Arsenal gucha ligo zibiri kwem bageza kukwira nga teba tetenkanya bageza kukwira nga teba tetenkanya gowe na omurunja uliriza gowe na omurunja uliriza eyo muntu wabijo radio bodo mwebali nyo mwebali yeda mwebali kwira nga tensonga zona muzitambuliza dala bulungi kali nobuddo olumaze okuba mutisa wano university
1: yes
0: ekidda ko kya kulumba gomba ekugwe ekugwe
1: okay
0: atulinde tubabe
1: tubaina ko muzibu ekubire bantu bamwe
0: ayayayayaya hey
1: tubaina ko muzibu atoroza weekend yali wala
0: kare ndo tunagenda kutuka obudde buno nga muluza acha
1: agala we bulanka nyi bulanka nyi omanyi
0: nga tuva buli mtu awedde awedde kare ndo tata pasi ya sogambo tia
1: yes
0: wali ku pasi ya San Sister Saloon yo lipiranga te joli yo lipiranga tuliriza
1: okay
0: labi pasi ya sogambo tumutumide ko nnyina bonna wagambe bebe kupira nga tenso nga bazi tambuliza dabulunji kali no wali ku JJC Architects and Surveyors JJC Architects and Surveyors njago kutegeza kuko nje bagenda kukolera ku nsonga zebe takazo na osobola kupira nga te wa magwe zikwangwira banafe aba JJC Architects and Surveyors banunno ogenda kubasanga mu kibuga eche Masaka wali kukubo eligende chotera au kumafuta wa gasena ugendo kupira nga toba sanga gwe nagalo kukubira okufunira echape echetakalyo obechi wandiko chonna echetakalyo ojja kwiranga toji funa buterevu ayagalo kubiranga te wamagwe ofuna chetwandise echapa oba okupuntira etakalyo bajja kwiranga te babikolya dala bulunji njaga kutegeza koko nti nokukolera ku nsonga zozo na ezettaka ojja kwiranga to amozi funya dala buterevu Yaja kutegeza kuko bakubira plan eze kizimbe kizimbe chi oyagala somero oyagala ai kizimbe kinene ngabo du plaza oyagala chi bagira kwiranga tubakuria bakubira plan ze kizimbe chonacho oyagala atenda kutuga manti mu kibuga sibyangu nakamuda kedagala bikwatagana ku plan choto simba kizimbe ngatachi ku plan banafa bajjes access and surveyors bajja kwiranga tubakurira ko dala bulunje so ku note msambu 5 mwenda mukaga nya 20 mukaga mukaga noti msambu 5 nya mukaga nya 20 mukaga mukaga oba noti msambu noti nya mukaga msambu 3 5 3 mwenda noti msambu noti nya mukaga msambu 3 5 3 mwenda ensonga zonna ojja kwiranga tozitambuliza dala bulungi mukasera kano ngabe bigenda masino kwiranga tebitambula kali nembera bwetu betambula gogno guzo msambi Martin Odegaard wa klabu ya Arsenal ageza kukubiranga tatete nkanya Martin Odegaard wa klabu ya banafa bazeno nekuja bageza kukubiranga teba yampola mpola bagwadde ko musambi agulina abadde musambi no kubaita Ezri Konsa owa timu ya banafa ba Arsenal nebanyiga wakati kati ni musambi Martin Odegaard owa timu ya banafa ba Arsenal ageza kukubiranga tatete nkanya ye musambi Declan Rice Rice wa timu ya Arsenal na tatete nkanya wakati wano agwadde ko musambi Martin Odegaard ageza kukubiranga tai yampola mpola nekuja wanseno bagwadde ko musambi Zoris owa timu ya banafa ba Arsenal ye musambi Zoris yona ageza kukubanga iya nanyiga pasi munda bagwadde ko musambi Ode ayina kwa kubya kaji ani achuka omusonto kuliwa ne bagblocking aguze chenguru oho oho ye klabu ya Arsenal
3: Arsenal timu ya amanyi kwanga engeri mpira walala ibintu byakola ku mpira rider dalu busajja obutendeke so ano campaign okwenganga Arsenal no kubango siwe siye bili goge mazima walabira dalu ntiche usibaji fude timu ya bigere era gole kwa yaba service aba Chelsea
0: kale nembera bwetu betambla embera bwetu betambla klabu ya Arsenal Chelsea Baina kwa kubye GM Sami Fofana Manyu wagwe kumutesa select Wakube jingo lya gamba sorry Sorry sorry sorry Ula uja kubikau Ye klabu ya Arsenal Dachi kankaga mwenda Ezaka tambla kudibali no Mwebali nyo mwebali le dala Mwebali kwiranga temu uliriza Simon Masero kugambo tia Mchimana cha osie mwambala mchilambe Wewe kwiranga tuliriza waliyo kone ligendo kwiranga terija Elia timu ya banafa ba Arsenal Ekona ligenda kwiranga terija Elia timu ya banafa ba Arsenal Ku radio budu kuri radio iyo muntu obulijjo Mwebale nyo mwebalire ddala Mwebale kwiranga temuliriza Dachika kaga mwenda Zigendo kwira makumi Zigendo kwira nsambu Arsenal ne bayuga yuga Nekujo mpira batade kwa mutwe Arsenal baliwa Pira kukunuguzene kwenye ugenzi wenu Edward Sechanzi echa nakase Ogambo tia Wewe kuranga tejo li muhumu za ekasambia lwe bitakuli Kochi kasumba ogambo tia Wewe kuranga tejo li wewe kuranga toliriza Kali naseno Bande bageza kukuranga tewa tetenka nyampola mpola Na ye Tebiso bade kuranga tewa vamo mlamua Ekone dala Ligena kuranga telija Baga data kufa post Babili banamu kaga Ne madamu ne batambula ne basasana ngoru ira anyalete kona ye klabu ya Arsenal batanse tandike ne kuje chenguru bagwade ko musambi saka yona regula batetenkanya passe mabega anyagala kula ne kuje chenguru ye musambi Vez owa timu ya Arsenal banyeze munda ye musambi no kwata Odegaard owa timu ya Arsenal ageza kukwanga tetenkanya ne bafune kone dala bafune kone dala dachika zon samvu ezaka itakudiba lino Agambachi Agambacho mkuru gata chimba Rogers Wewele kwiranga tejoli wewele kwiranga toliriza Ekone dali genda kuja Kaiwa kosma HSC ga
3: Mwakiusa makono wabagaba utula Tepada hafuna yuko wakariona
0: tebagala vonya vonya senu just kwamba wa mukono mbena mwitu mitambla bali tekuna ama timi ya seno neguja kipa kukwati dewa hakukwati decline hakukwati decline batandise yemusemi marugasto nanyiga munda umusambia nukubaita abado msambi subimende ya tasisa asina bazemba rumbye yemusambi zoris watimi ya seno zoris anyize agwade kwa msambia lina yemusambia nukubaita kaya vez watimi ya seno refu na gamba avez abada kumye agamba chifaruku magzwa kabi ya seno wali kunyanzi garage wewe kilanga tejuli wewe kilanga tuliriza seno sena seno lima nango benzino lima nyigol veli zinyo wako na ye baba lima nyigol ye musambi matineri rather matinez emi matinez babe denzili kuata e gol agamba chi omukuru gubaita Rauben wali kuingina Rauben munyendo gogo nguze ye musambi alina abado musambi neto naleta naleta baguja ba club ya seno baguja ba club ya seno negudamne bagufuna ani agulina ye musambi no gwatala croix owati na cheuse nanyiga paso musambi fofana owati na cheuse ye musambi fofana asino baze mu defendinga abado musambi ko paluma nanyiga chenguru bageza ku kubanga bayia ye musambi Morgan Rogers nanyiga katini raja ku sabro muto gokpa gonoze runje ngano game yembe hagunoze runje ngano game yembe ye musambi ogoba itaraja
3: era box tembade muntu
0: ya
3: kali ni mbira wote wote abalama wale kupera ngamuliza radio bujo radio mchabri jo timu ya fe ya under 20 chage na maso na ukwasa ganyi mini mwano na wali ila chintuwa bagesa kupera ngaba chiteka kulevo ya waguru nye gulo baza nye mkuru gazi timu ya fe ya under 20 actual mpido kubagu wangu de gol zaba de start kuem ila mutabanu wa fe magala isma wimu kwa baba tebi isma liku under 20 atida achabu kulifayungo kubanda under 17 so ali very talented ila tusubi natine ku under 20 kusikuwa diyeyo asolu kusiga lako so kubangi ila mpide joko yege zama sambo udo usingo obonji ya msambi kwa itamagala isima so ya tebe gori ya sose mwogo mpira naza nye dachike zabade msambu then ya basambi ngaba opa karothi elvis yevalieyo na basambi balala banji bako asaga nye minimo wanunawari nore nsongo yu katuwa sabire chuntuchongiro kupeda nga chitambula mganda wafaulilize yu mtu wabuli jom radio budo so guno go chawusi teba naba kugeza kwa wade msekend half so club ya seno badominate nzenyu na dole chikundo choku vili nore nsonge chawusi baina kupera nga wako yisenda chikazi nizivula yu otherwise usaja wakasinze ulichimu wakende kupera nga wete gireza wano na wali
0: kare no ye club ya seno chawusi nebaja bagu wadeko msambi ya gulina wansena afunye ye msambi ono kubaita neto watimia chawusi ageza kukupera nga tete nkanya jajaroba waliye mazinga ugambo te jajarobe mazinga umuagizu wa timye saza ili abuduru kwe uwebile kupiranga te joli jajaroba e mazinga muna bantu me mazinga watula vile
3: kwanza ulumu mpira daju kwenye yugo na yugo mbibasi yomu landa
0: banang sise kayole zitangu muna bantu waguru
3: mwili mne zina kago
0: zezi kayole zitangu ya muna bantu waguru mwiki makati
1: yes
0: wali mpake zechi kopecha UEFA Champions League ngawe zigendo kupiranga te zitambula agamba chi tata Clinton ogambo tia search wewe kulanga te joli search tata Clinton mkatale masaka wewe kulanga te joli ulira mtwe negujanya kubo mugo walu wafude wancha kumkaga bakubesa ne urusi tafa tafa banange umsema garayez banange timu na jina mwe migabo marogasto na umsambi no gwata Odegaard pira guze kugenza kugenza bwero
1: embera bwetu echali radio do radio montu wabuli jo club ya Arsenal baina goals libiri club ya Chelsea baina goal eriemwe dachi kazire nsambu mutan ezaka ita ku game eno nenga bantu geza kontu wali mchimanda cha chimbo we chaluwanya amsemba buli batadeke yomuntu wabuli jo mwe nabule utwabuza kwenyo amwe bali kubera nga temu uliliza bali mchimanda cha gava imagine chesiga namwe twabuza kwenyo abali mchimanda cha mkere nabiye wanga namwe twabuza kunyo mwebali kubira ngate mwe kumira ku Radio Budu Radio Monto wabuli jo mkulu gweta koza Frank antege zanti bali waliko Reno Funeral Service chijabwe mi opposite gazi na mwe mtubabuza kunyo mwebali kubira ngate mwe kumira kuyo Monto wabuli jo mkulu gweta ni wampereza John Bosco antege zanti bali mutibande wagana farm mchiganda badarike yo Monto wabuli jo yaga maklub ya Arsenal bagenda kuangula game when ne goals genda kubira biri kwemu katuli ndetuwe game waje gendo kubira ngate kume kerezima na yenga mulijia zeze njol wali mpira minji jini mkubira ngate jiza njima mkasera kano eranga wali mulijia kwangiri ya Ufaransa yoko ntiko yoko klub ya anga ziba kulembe dua ne klub ya Renezi ne goals ili biri kwemu atenga mulijia kwangiri ya German yoko klub ya Frankfurt bali mkubira ngaba binka na mutelev ne klub ya Augsburg eranga kemu yoko klub ya Augsburg baju kulembe de mutelev ne goals ili satu kwemu atenga klub ya Bologna ne klub ya Sausol game ya goal emu kwemu atenga wali mulijia kwa Angeria Spain yoko ntiko yoko klub ya Alavese bakulembede klub ya Osasuna ne goals libiri kuwerera atenga yoko klub ya Malaga guchali 0-0 ni klub ya Levante
0: ne klub ya Levante da chikebula kuminanya game ene gene masino kuwerangate ekome kerezebwa
2: ashele na badabu za ku goal number 2 nji assist yani assist ya Musambi Zolis because ukuwa zero tachitege zanto wako ze assist because watu kwenye kumupira so just wako we credit na ye assist chitege sompiro kufudu kuchigire cho muntu uomune ni ugenda kuchigire cho muntu omulala so assist ya Zolis siya Musambi Musambi ya base angabu chibado woli ya usateta atani sokupera anga yungula haba nizo kupera anga wako maruli za utie mudachi kazi ni kumine bide zibula yo ira katulabe chibagino kupera anga wawayo kubanga wude wakuma biyabwe
0: kari nubude wakuma biyabwe yiklabi yaba nafe aba Arsenal bude wakuma biyabwe mbubato sora la kurwani liya biyolina ngochi vam agamba china jinda omkungu na jindo gambotia chairman walia mkungwe umwakuzi wa klabi Arsenal wewele kilanga tejoli mbunabali wapita kemu kungu wagambe tuwatumide kunyo chairman owabu sabozi wewele kilanga tejoli omkungu na jinda walu wabagwa wansuwano elu mpila guise refu na gamba guakasuka gwa klabi yaba nafaba cheuse refu na gamba guakasuka gwa timia cheuse mbeira buwetu betambla tulineba nafaba ababit tuweyunge kongo ita website ya fe ya www.ababet.ug ensonga zona oja kuweranga tozi tambuliza dablu unje kare na mwe wale kuweranga temuliza ila tugamanti guatai na internet ogena kuweranga tonyiga star chikumi nkaga mtam star then gato mwenda zero ne hash obogena kuweranga tonyiga star chikumi china mtam star then gato mkaga zero ne hash embera oja kuweranga te ojitambu zaburu unje aniaba danyiga yemusambi Pedro nibafu nekona salongo wali kuzambo go gambotia ngo badobuze salongo wali kuzambo go wewe kuranga te joli wewe kuranga te uliriza wali yekone rigendo kuranga te rija wetu vira wano kusawa satu wali mauli ya Muruganda then atoru vanyuma njago kutegeza koko ndiye mulangira Kalema John Baptist nente kateka eye nkuruze eyo rumyo Ruganda lirage na jikolera mu bugali maso gogo na guze batademo mikono yemusandugo kipa yemusandugo waita raya agamba chimu sawe Joani omukabi ugambo ti andoza na katoli mukaba kubanga chiosu bajikule mbede ne bana Joani okaba baba kuba budungo okaba bakasto baga no kuja ku drug shop ngo okaba baba kuba chiosu ngo okaba mama gogo na guze ya Musambi Zubimendi ya kute chiko refu na gambe genda kwa free kick ya klabi ya wanafe aba cheuse refu ya gambe free kick ya timu ya wanafe aba cheuse ide gaya zo gambo tia wewe kuranga tejoli wewe kuranga toliriza Musambi Zubimendi akubye mwe chigo bagu tandi seda ya klabi ya cheuse muntawe neguja gugu nguzenga munje aniafuna wansi neguja gugenza ugenzi mweru egenda kwa thrain ya klabi ya wanafa wa cheuse ya klabi ya Arsenal thrain ya klabi ya Arsenal hato wa mjewa bale semu kwa Musambi Chavaria neto ne uno wa mjeyo bale tamu kwa Musambi yoyo gubaita Estevao kare nulavya neba mjewa bale tamu kwa Musambi Gasto zenchuka chuka klabi ya cheuse ya kuzem Atarseno Ricardo Calafiori bamujone baita mukomsamu gatapia linka Leo Sikle bamujone baita mukomsamu Zubimendi Odegaard bamujone baita mukomsamu Mikel Merino then omsambi ogobaita Joko Reyes nia ingide mukomu songa zino katuli ndetwa be kuchenda munana akaumuza munana nechenda mutan akaumuza tan mwebali nyumi bali dala mwebali kuranga temuliriza bakusimu denga munji nekujani atafunye labano omsambi gatapia linka baka muenda gano na njiga pase mabiga okusango msambi ono gubaita ye msambi raya watimi aseno na kutikula mubanga nekujanga munji batade komu tue abade chavaria chokane Ben White na kuteka kuteke nekuja msambi Joko Reyes amanya ina manji refu na mgamba agamanji kukakula angiri potigo refu ya mgambi agamanji

0: Kuyo, mtende so samu agala, samu sima.
1: Na lenji mili ila waimi ili uli wafobu sugu.
0: Yani ya gata watariba kochi mwakochi ya matufu. Kale nona?
1: Ano leso mpapula gulambiri na haba nange.
0: Tukuli kwa biafawa vya toro kwa. Kale no olupapula ulike abiwandi kwa vinji, abiwandi ise ye Zabi Aronso. Abidese ye namukadali takimesa Welbeck. Nienga wafiki kia timi yaba nafe abache usi. Ndaba msambi dike abada msambi kwa tabisi James. Hayagala kuwa mzonto. Nagu kuwa mkasenge ni waru wafunde wancha kumukaga. Mkasenge mwenyini. Waru wafunde ate munange wafiri ila nyotimu. Baga wakuingiza mundo ni madueke. Afunde ya afunde wo. Ya afunde wo dali kumulimo. Neguja. Bagu wade kuwa msambi kwa palma. Wati mwa nafe abache usi. Chausi wa nabali mafia timi Arsenal. Kwa upalu mauna guvuzi banga. Arsenal wa nabali muku defendinga. Onotagu fune. Neguja Arsenal magubie. Anyachuka. Ye Musambi Zorisi. Katie Nungwala. Njidari etekute. Arsenal wagenze. Ye Musambi Zorisi. Oh papie. Apapie Musambi Zorisi. Rada yongira kunyweza muko. Ye Musambi Zorisi. Dachika china munana. Radio Budukoli. Radio.

esawa wano kuredio budu. Esawa zili satu eze chilo bunde wakumu lako webali kuulidisa radio budu. Uulidisa radio budu kumiaka vili mwetano radio yomuntu wabulijjo. Mu program Inkluze Olimi Oluganda. Kano kekade tukuguke n'okubanguka mu lulimi Oluganda. Inkluze vuba ku saawa 3 paka saawa 5 ez'ekiro wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa buli

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulunju badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubu manya bwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange kwentu bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

0: Oguan Perez Alumamio. Omuchido kopo kwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekatye miaka 25 wedu.
1: Atenno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Kwa mwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tisekati. Miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Echimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya Radio Mda 25 Radio Yomdu wa Mijia.